آئیے سنیں یادوں کی محفل۔ کشور کمار کا دن، اور اس کاریکرم میں کشور کے کچھ اداس نغمے۔

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: گانے دنوں
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔